0: Ya bora ya yo ne ke school dia so
1: o we mai to si na tan kwan ke ran
0: ario
1: ai na ro yi o chuku ire gwa se ni mo bi ai ai bu den je mu te rozi ba ma re ba ra run ke ku se mu ai ta na wi ar no bi ya e ba ta no se na mbe ta na me na ku se re na
0: Kamro bi ndini ne kwalo no gara aga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ike na ndukwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Gibo ya nchenken. Nchura zana pati.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.